0: 言い出した人が何人かいる。中国 の立場から見ればですよ、そのね、14名の A級戦犯というのはね、さっき言った経緯の中でですよ、その戦争責任者なわけじゃないんですよ。だから中国から見ると そこから靖国神社というものはね、受け入れられないと。中国との関係ではこれがね、日本が、戦争に対して反省してないということのシンボルになっちゃった。
1: 在刚刚结束的所谓日本春季大祭中，现任首相高市早苗尽管没有像他过去多年一样去参拜靖国神社，但却连续两天献上祭品。更令人担忧的是，高市政权执政不到一年，就已在右倾化的道路上狂飙突进，实质性推动修改宪法，放宽杀伤性起出口，部署进攻性导弹，大幅扩充军费，公然插手台海局势。连日来，数万日本民众抗议高市政权加速推进再军事化，而一项面向全球网民展开的民调显示，有82.5%的受访者认为，日本右翼势力谋求再军事化的做法与二战之前日本军国主义扩张的逻辑高度相似，会将日本再次引向极其危险的道路。因见不远，不可不察。此刻，我正站在梅汝敖法官的故居之前。我想引用他在东京审判之后说过的一句话，我不是复仇主义者，但是我相信忘记过去的苦难可能招致未来的灾祸。